0: словні. Опарата сапачете на. Печете Йосефа Прусе. Так кетую, кроч хотела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: А не слова.
1: Я це не слова.
0: Люди це не розум. Не любарка. Сапачете на. Як може не поведеться в
1: дітей?
0: Діти до мене, слечно, і мати вражні